ponudu u restoranu Purga za danas što se gablica tiče. Pečena svinjetina u lovačkom umaku, restani krompir salata, rižoto s piletinom i šampinjonima i salata i mađarski gulaš. 296 196. Pečena svinjetina u lovačkom umaku, rižoto s piletinom i šampinjonima ili mađarski gulaš. Dobar tek svima koji se love telefona i razmišljaju o rižotu s piletinom i šampinjonima. Neki razmišljaju o nečem drugom. 10 do 9, friške vijesti su u 9, a ovo su Smeđe oči.

0: kako tijelo bi osnažio, tako fini restoran.
1: Tak je klupa dobra tam, da z mojega tanjera
0: u tren sve je nestalo.
1: Svima ću to sada reći, nigde nema takve peći, ambijent daj ne spominjem. Ugodan spoj starog i novog, u kutku Zagorja pitomog, o želucu moj.

restoran Purga Zlatar Bistrica. Potpuno nova ponuda uz tradicionalna jela zagorskog kraja i iznimno bogat riblji meni. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija. Pozivom na broj 049-296-196. Restoran Purga Zlatar Bistrica. Nešto potpuno novo, nešto potpuno drugačije.

Stari prokleti, noć utjera da izađem na gornjogradske stare ulice, da ti mirisko se pronađem. Kao od bora sitne iglice, vodu me hladne kišne kapljice.

0: spustimo se malo ovako niže dole, jedno 20 metara, 20 kilometara, kad ono, Ljubljana, siva pot, ajmo Rus.
1: Evo skupaj.

0: kilometar još malo niže iz Mađarske kad ono Moskva. I mi u Moskvi šta ćemo drugo nego opet hajmo.
1: Oni pitaju, znate Siva pot?
0: Znamo.
1: Kako ne bi znali? Seveda.
0: Što ne bi znali? Sploh ne vem za kaj ne bi znali.
1: Ja.

0: Tokio. Mi u Tokiju svi nas gledaju ovako.
1: To je ono 860 puta 12 km.
0: Ja. I nešto ići, huj, huj, ajmo Rus. I kaže, znamo.
1: Kaže Japanci, hogo su ni joho, ni hogono. Siva pot, si, andiamo.